man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat. Fast inte har man just någon matlust, pressar i sig några mackor. Man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken, dosar framför tv:n, grannen går på toaletten och det brusar i rören. Man är trött och går och lägger sig. Och grannen grälar med sin fru, trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova, men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

ringer väckarklockan. Herre jävlar denna pina, man orkar inte tvätta sig, dricka

0: Men efter att han hade skrivit detta stycke för den greven som ville sova eller vad han nå en gång ville, vad skedde vidare? För det var har ju ligget I dvale.
1: Ja, alltså det blev som sagt utgitt. Bach blev lite glömt efter hans död, men fick en renaissance igen på begynnelsen av 1800-talet då som folk som Mendelssohn för exempel plockade dem upp igen och gjorde något av den stora musiken, kyrkmusiken känt. Och så spelade ju folk ting hemma, preludier och fuger och alla de andra klaverstyckena. Men jag tror inte det blev spilt mycket offentligt. Vi har ingen tegn på det. Och det var kanske då med tidsånden som jag nämnt allerede. Romantiken tog över. Man ville ha stora känslor och så vidare. Och det är ju en lite morsom historia en som heter Busoni för lite över 100 år sedan. Väldigt duktig pianist och väldigt inflytelserik skickelse. Och han laget ju en utgave som kanske kunde göra denne framförbar, hvor han föreslog att kutte liksom halvparten av alla variationer så att det blev lite mer sån hanterlig längd. Man trodde rätt och slett inte att publikum kunde höra så lång musik.
0: Men Håkon Hegstad, då är det ju lite rart för du har fortalt mig att nå idag så är ju det plötsligt blivit lite trendy att spela Goldberg-variationerna och de sitter musestilla och hör på halvannan timme och så vad är det som har skett?
1: Ja, det är det alltså de stora virtuoserna på 1900-talet gjorde det I sällan grad men nu är det kommit en helt ny generation av pianister som kaster sig över detta här och löser alla de tekniska flokete tingene. Par av de mest kända är ju Vikingur Olafsson Lang, en italiensk dame som är fryktelig morsom Beatrice Rana och så det koreanske fenomenet Jun Chan Lim som fortsatt är chockerande ung som spelade I Carnegie Hall nyligen. Och så har jag plockat fram en som jag syns är väldigt god och lite speciell kanske av disse som är nästan en ny Glenn Gould. Han spelar inte på samma måte men han gör det på sin egen väldigt personliga måte en russer som bor I London Och som inte vill hem till Ryssland heller, han är väldigt öppen om att han är sammen med en annan man, en annan väldigt god pianist till och med. De sitter och spelar fyrhändigt sammen ellers. Pavel Kolesnikov heter han, och han hållt konsert med Goldberg-variationerna I Royal Albert Hall under The Proms. Halvannen time med 5,500 publikummare som inte lagit en lyd. Och det var en helt sån... kan man säga transcendental upplevelse att man tar med liksom lyttarna på en sån resa han lager äventyrade och med både väldigt sån intensivt känslosamt spel väldigt massa dynamik och pedal och allt sånt som egentligen inte är lov hvis man ska pröva göra detta autentiskt som en cembalist men också med massa humor jag bara plockat fram en liten variation som kommer nästan mot slutet där hvor det är också väldigt mycket fryktligt intrikat och han spelar ju nästan som om man inte bara hade två händer och en hjärne I var finger men som om det är många händer som spelar var sin bit av den här förryckande variationen.
0: Det är alltså bara två händer vi ska höra.
1: Ja, jag lovar han har bara två.

idiotiskt, men man vänjer sig. Man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat, fast inte har man just någon matlust. Pressar i sig några mackor. Man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken, dosar framför tv:n, grannen går på toaletten och det brusar i rören. Man är trött och går och lägger sig. Och grannen grälar med sin fru, trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova. Men man vänjer sig. Man måste vänjas.

ringer väckarklockan. Herre jävlar denna pina, man orkar inte tvätta sig, dricka.

Du har rätt. Vi ska snacka om The Rolling Stones och inte bara detta programmet, men jag har tagit mål av mig och lagt två sändningar om Rolling Stones. Och varför Rolling Stones blev Ying mens Beatles var Yang? Varför blev de så kontroversiella på 60-talet? Och går det an att argumentera för att Stones var viktigare, eller man kan gott säga Stones är viktigare än Beatles? Kanske inte musikalsk, men det kan argumenteras för att det i kulturhistorien är större efterdönningar efter Rolling Stones. Och att det kulturhistoriskt sett är större dönningar efter båten till Rolling Stones. Vi snackar om 60-talet, Rolling Stones utöver på 70-talet och vidare blev ju på en måte sin eget tributeband. Det är 60-talet som definierade dem och som placerade dem som rebeller då. Senare så var det en slags, ja, det är en slags självironi, hela konceptet tänker jag, med logon med tunga som hänger ut och det faktum att de också då från med 70-talet och in på 80-talet och vidare blev så bra förretningsmän att de blev nästan superkapitalister som ja, klarte att hejsa underhållningsindustrin ännu ett hack upp. Det är en ganska vanvittig historia. Man kan säga att när det gäller rock and roll så är det stort sett rise and fall. Folk kommer upp och skjuter upp som löver och faller ned. När det gäller Rolling Stones så är det inte rise and fall, det är rätt och slett rise and rise. De hade samfundsom på sin sida. Vi ska snacka lite om det. Bara höra lite Stones här igen. Time is on my side.

0: efter att vi kom till Nidaros studio då så så är det när vi har drivit på med inspelningen när vi har kommit igång så är det stort sett det som har suttit och skrudd lite runt på ljud men varje gång det är något som inte funkar så går det ju som ett ja det vi kallar I Trøndelag är kauk då ett rop Nordahl det var ju en sån känd ton för då var det något som var gærlig, och då måste han in så han var ju här på huset det långt på natten då men han satt dit han hade ju ansvaret för drifta sån förrättningen också sån så det var hans uppdrag och mitt uppdrag var liksom direkt kommunikation med musikerna då. Och så vi spelade ju I bägge bandet Bugges Firo en kort period på slutet av 70-talet. Så vi har haft liksom olika roller då. Och hvis jeg skal beskrive Rune som person så en utrolig lojal, ærlig, han glemmer ikke meg eller noen andre som han som har vært viktig for han. Han merker sånn at du, når du med I forsvaret og så heimevernet, det liksom alt for kongen og Norge. Og det, han har jo innimellom sagt hjemme at jeg var passivt. Du, hvis det blir krig, Bjørn, så skal jeg ta vare på deg. Så, og det sier jo litt om hvordan han Men han virkelig, altså, og han, på mange, så kan nok han være litt, kanskje da I tidligere år, I hvert fall kunne være litt brysk og litt direkte. Vi har jo noen episoder fra studio der han, han legger ikke noe mellom fingrene når det spilles feil, eller han ganske direkte I kommunikasjon, men hvis du ser den I nærheten av små unger eller dyr, så det en helt annen person. Da ser du at han supermyk, egentlig. Han fabelaktig med unger og dyr, og da, alt det som vi voksne får kjeft for, det får unger noe til å holde på med. De kan få lov til å ødelegge ting, men vi får I overholding hvis vi ødelegger noe. Så, nei, men han en utrolig støttende person, utrolig viktig for meg, for at hvis ikke jeg har møtt han, så jeg kanskje at ikke jeg har funnet plassen min I denne her bransjen.
1: Etter at opptakene til denne serien ble gjort, har dessverre Rune forlatt oss. Men historien om han lever videre. Trommeslager I Åge og sambandet, Steinar Krakstad, fikk en tøff start med sitt møte med Rune Nordahl I Nidaros studio.
2: Jeg var jo så nervøs for det å komme inn I et studio den gangen var også å komme inn I NASA, vet du. Sant? Det var jo rett etter teknikere han sluttet å gå med hvit frakk, som de gjorde I Abbey Road. Og... Så jeg var så nervøs at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg. Og når da, I tillegg Rune Nordahl, etter første take, slår jeg på talkback-knappen og sier, du Trommis, du øker som et lokomotiv. Det hjelper ikke, kan du si. Så når jeg gikk ut døra den gangen, så var selvtilliten egentlig helt bort, men vi ble jo fort gode venner.
1: Var det verksatt noe tiltak da, for deg den gangen, at en Rune kjørte over deg så voldsomt?
2: Nei, jeg skjønte vel også den dagen at det mer en jargong, sant at teknikerne hadde en veldig sånn... Det sånn äpplekäck jargong. Jag har förstått det sån I eftertid att det han sa till Bård Svensson första gången han jobbade så sa han du pianör ta av dig våtta. Så det var kanske en slags invigelsesritual då utan blod. Han är väldigt vittig då. Han har en väldigt sån men jag tror han är en väldigt pragmatisk rolig type som är som bara beväger sig lite utan att lägga märke till en men när han säger något så hör jag det. For å si det sånn.
1: Hvordan fungerer en Bjørn som produsent da, vil du si?
2: Nei, han får deg I hvert fall til å jobbe for seg. Det utrolig sjelden Bjørn liksom sier, det var kjempebra, for å ikke si aldri, han sier det. Du må liksom prøve å finne komplimentene, de eventuelle komplimentene for de godt gjemt I en veldig rolig, pragmatisk kommunikasjonsform men det gjør at du jobber hardt for den da. For å se om du kan greie å lokke ut et eller annet gullkorn som du kan få bedre selvtillit på
1: Ja, han styrke det der?
2: Ja, at den så rolig han og du, han får deg til å stole på han da. Sant? Han har god smak, og det har jo visst seg at det kan

Men efter att han hade skrivit detta stycke för den greven som ville sova eller vad han nå en gång ville, vad skedde vidare? För det var har ju ligget

man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat. Fast inte har man just någon matlust, pressar i sig några mackor. Man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken, dosar framför tv:n. Grannen går på toaletten och det brusar i rören. Man är trött och går och lägger sig. Och grannen grälar med sin fru. Trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova. Men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

Då ringer väckarklockan. Herre jävlar denna pina. Man orkar inte tvätta sig. Drick.